nga xamne timéré beuy te djuroom fukku la won yonent bi ñew ana sayyidina jibril ak mom ñew ko sa fukku ak djuroom ben mu nek témel ak djuroom ben fukku ak djuroom ben la ilaha illallah 166 la boko adadé dang koy adat 166 la gis la ilaha illallah la 31 alif gi i ben la 32 la ba sa top momi 31 la heba djuroom la illa ba 32 la allah ba stoy 66 muy 166 beuy boko adade so wagn ma wahib bam jeex la lay jox 166 beuy la ilaha illallah xamna si musa ko day junju du leral bax ndax way ko xamna ni way ak sarah sarah bokku li nga meuna leral ci boy sarah bokku doko meuna leral ci boy way ndax da ngay samanté ak manam bëgg pèsé way wa dafa jundju rek wax ni ñol makka wan nako fa ay ajaib jox ko ndigal mutalifat mawahib bamune salli bana wa sallim ñol makka tomtul ko alal mukallim yeen bi da ñew jibril tegal ko wadur yasim jibril ngok bur yalla tambel ko jumaay bopam jibril ak mom ak yoonte bi ño agay la def lepp ay ñaan lañ ko def motax bo xolé salli wa sallim jojiba khasida ga jeex lepp ay ñaan mu nek 166 la ilaha illallah kon ay khasida mom non la toll lolo ko wutale khasida ji ñeek ñi motax buñ ko day jang malaaka yi li ñi mag dara ya li ñi ragal yalla dañuy tew fu skaramu suñ borom deg ñu jang khasida yi duñ mën tey sen bop malaaka yi niñ xamé yalla tew fi kanamu suñ borom tew ak mom ci kanamu suñ borom deg ñu jang khasida yi duñ am sago ñom moko bindi di hajat khasaidiya khulubal anbiya ma'al malaikati waye lay sey sey moy inda rabbiya jim wax malaaka yi fasun borom lañuy tew ñu jang khasida yi duñ am sago ñom yeen yep yi dibe agg ci yalla yit ku ne xamna ni da ngay bolé mala haqiqa ak sari'a moy agge nek ci yalla ndax da bind feen wax ni faman yaqut bahra al haqiqa bila fulki sari'a fahum qahun jala ken mën ta agg ci yalla da jado sari'a moy ne qasida yi de lepp ngi ci sari'a qasida yepp ngi ci qasida yi waj'al bi jahihi al azim nazmi ya man hamani 'an dawa'il kazm indaka imanan wa islaman ma ahsani ihsan wal munajma'a iman islam ihsan lepp ñu ngi xassida yi xam nga ku ne xam na ni mana ku pour nga ag ci yalla yit amna lu ngeen di deg ñukoy tuddé ak xam yalla maarifa mu ne lolé yit ba légui mu ngi xassida yi dé bokay jang da nga dem ba ag mana ci yalla xamal la bofam nga xam yalla waqsif la wax waqsif bi qatti مختفى من العلوم انت الخبير والكبير والعليم كي جان قصيده يي نانكو وونيل نانكو ليرالال ليپ لو خانتني لو نيبولا سي اي خيتي خام خام بني وخي علوم دوغال لا خام خام ييب غاني معرفه بالله بابا غاي ديغ تام كاي جوني سي مساري كول جينان نين قصيده تين بوخ داي جانغ داغا ديم با خام معرفه بابا داغا اغ سي سيت yalla joxal xam xam bobu nga nako ah ba si haqul yaqin sax dama ko xamalé xam nga ki xam yalla day am mana ilmul yaqin aynul yaqin haqul yaqin mel dang ko laaj ah señu ba si haqul yaqin gi may deug mën na ko xamalé ci xam xam yi ci te khasside yi mune waw wa sha'al kitabi wa hawli 'indaka haqul yaqin furhatan li jundika ba si haqul yaqin bi ñi wax xam yalla haqul yaqin moy yeg yalla xam ak yeg bokku ak gis ilmu la di xam ak aynu muy gis ak haq muy yeg moy na qasida yi bokay jang xam yalla yeg yalla gis yalla lepp ngi def qasida yi jappal rek ta nek nak abid lañ jam waxon balaxok jamu yalla ak mat sekk fo tollu ngana ko ba man don na deg man ay khaybiyat ay mbirum malakut yoy non timi qasida yi nak suma ko day jang momi dana ko meuna xam yu faddu yoyu manana xeyb yoyu manana deg mané balé mi ngi ci dé
وانصر علي بركات الفاتحه واجعل خلامي للخيوب فاتحه قصيده مانا تشابل دولي ابل مانا مولم فاد يوي يو ييب نغي دون ديغ مانا اي مير يو فاد يي لاق مانا نانا جانغال قصيده يي ريك دا غاي ديم با خام واي لولو دولو ري لو منتا نيك lu meuna nek la ganaw mana jank ci day mo def yonenti ñoo tollo kay wa ja'al hurufi ka fi 'ali ar-rusul sama qasidi nak toll ni jëf yonenti kon kay wax deug yalla kon kay li ñu wax ñep ci ay may ak lu lay reey lu ko xor mana lu yonu mana lu meuna nek la kon ngir jéxal tombu ñëk bobu dama lay leral tout xam dafa am ko mo sala ben borom xam xam mu dem ah yeen xana seen serigne mom rajax dong la xam mom rek lay way ben borom xam xam la mu dem ah yeen seen serigne bam xana bu rajax dong la xam mom rajax dong lay way xam bu yeen bëfru xam nga bëfru ñi waye fukul ak juroom ben bo sa bolé manam bëfru mutadara boko ci bolé fukul ak juroom ben xam mo taxarab sala yamal si xam xam imam khalil mi nga xamne manam mo indi arab bi di xam xam way xam nga khalil dafa nekkun ku deg mana nahwu mi grammaire arab diko jangale xam ko lol sibawi bi ngeen di deg ñu tuddiko mana sabqun nuhat khalil ko jangal waye khalil dafa xey rek dongay neko sibawi mo la gën deg nahwu ya ko jangal way mo la gën deg da dem ñu ñep beru and ak mana sibawi mu len jangal mana nahwu dara ji tass ken nekut ko gisatul ken mu tudde ba guddii suñu borom xamal ko xam xamu arud xam xam way def ko mana fukki behru ak jurom xamal ko ko bob mu taxarab mana sila yamon fa'ulun fukki behru ak jurom mu xexi dar koy mana woné sibo way xek donga yak ñep da waj ñuat ci mom da ji xumat muy jangale kañ wax akhfas nak mo so dolli mana ben behru mo ne mom fa'ulun boko xobbe mu nek lun fa'u dalay indil mana fa'ilun jojna liñu waye bëru mutadara mo mos doli bëru bob mutadara mi fuko juroom ben yoy nak yoy yep sin tuba waye na ci yoy ñu ne mo am yep waye na dama jël la sin tuba waye mana ñu ndaw ñim defal ñam mam musa kak ñam señ fallu yep waye na señ musa ko wala fay waye wala fay da koy pesse ci bëru yi da koy pesse de da koy pesse ci bëru yi mom señ musa ko buy waye gis nga khasside gi ñu wax muqaddama khasside gu yeme ci ko xam arab wa fiqtu bi rabbil arsi sil judi wal afwi ma'al mustafa wallahu li mukhlidun safwi li ñu wax tasriya ci xam xam arab tasriya la def mana ci beyti bobu xam nga arab dañu ne ben khabdu la am moy ben daanu kay bu jëk khabbu wi comme wal afwi fa mu daano dañ né ben arud la am mu nga xabdu ko rek wax ma fa'ilun kesse xabdu ko lan lañ wax ci arud jankari ñeena waye bo tasriya moy li serigne touba def nga xamné wal afwi ak mukhlidun safwi ñoo bok fu ndaanu lan moy tasriya ñeena bo tasriya su boba mën nga ko wutal mana arud bo xantani day nekk mana mafa'ilun kuma sekk ñu tudde ko mana sahih man nga ko wutal tamit mana jo xane day nek mana mahsuf jo xane dañ koy hasfu nga xane mana mafa'i kessa lay doon mafa'i bu sinna la ko won toy sin tuba man nga ko wayti man wutal tamit buñu xabdu mana muy mafa'ilun kesse layna fi dafa wax ni wasiqtu bi rabbil arsi sil judi wal afwi pesel nga xol wasiqtu dama teub rek def ko mana fa'ulu dag non nga xam nga dañu ne ci arul mana juromel bu sukkon nga dag ko mana moy xabdu sun tuba nak gis nga boy jangale xam xam loy misal man nga ko misal ci qasida lepp la def dama teub rek dañu wasiqtu mu nek fa'ulu dag mana andja bi rabbil ar mafa'ilun si sil judi فعول سي ذل جو فعول
wal afwi mafa'ilun guma seuk la di wal afwi mafa'ilun guma seuk la ko deugé fof moy arul bo xantani da ko def mana sahih mu wer mat seuk di wal mafa afwi ilun guma seuk nonet la def darbu ba moy lidun safwi mafa'ilun guma seuk lolu tasri' moko may te gis nga li ci gëna yémi ñi xam xam xam bobu dañu wax ni tasmi kat rafet na wayé boy tambali khasside kep fa la rafété te bëgguñ mu passé benn bayit bëgguñ mu passé benn bayit mom tasri' légui xol bayit wa stop serigne touba samanté ak lolu dafa ñew dané wasiqtu ma'al mukhtar billahi wahdahu alayhi salama man bihi hadd maha lahwi nga xamné hi wahdahu mafa'il kessale da ko xam hi wahdahu mafa'il kessale mu xabbi ko mana waxut mafa'il ngir samante ak liñ wax ni lolu rafet na waye speed bu ndik bi kep rafeté yeso top rafetu sa mo ra yeso top yit ma def ko ma xam def rafetut rafetut du ko def waye mu xadmal gi ni ci gëna yé mana moy do ko gis na soyi kenn soyi kat yi mom rek moko man xaraf bu mu tambalé abbayit mom la koy daay té lolu kenn sant ko ko soyi amul sax amul num tuddu soyi amul num tuddu mom rek moko def xama lolu dara gënu ko jëfé bo commencé waw daay la waw bo commencé hamza daay la hamza mom rek ko def waye xam nga lolu wax lima la wax rek neena lolu mom passé ni yi dañ koy leral rek pour borom xam xam yi ñu xam waye suñu tuba passé ni yi xol suñu fallok suñu bur mustafa buñ nan bindante ay letter manana ñom dañ ko han way way letter way way yi dañ nan fonto ñom suñu fallok suñu bur mustafa way xol suñu bur mustafa da tok ba yag suñu bur mustafa mu soxla ben tire biñu wax khalil diko abbu suñu fall khalil dar jil aqal def aqal khasidam فمني سلام طيب يخجل العطر خليلا حبيبا بارعا يخجل البدر وموجبه أني لي الآن حاجة بنص خليل كائن عنده سهرة أعرنيه أنصر فيه سيان إن أمكنت خليلا ويلا فالتردي مع البصرة ما نيو نيو بو خامني مو داك صاح لاج كولن مانا بو خامن خيتو نيو غوغو لي مي صاف اك لي مي خيج دا فاي روس ma nga ko nuyo seigne fallu yow sama xarit sama soppe yow mi nga xamni raw nga sa mas yeb yow mi nga xamni da nga taru ci batine taru ci sahir ba gatchel wéru badar ne ko nak gis nga li mala bind ni liko waral du dara dul dama am legui legui ni rek aja jo xamni ni dama ko am ben tire buñu tudde mana khalil muxtasar sayu khalil don lako abbu a'idnihi almako ansur fi sayan ma am luma ci xol rek ci tire bobu mana yam ganat su wéké lolu mën na nek xala way la fa won to way te beure bi moy ni mok muhaddama du sun tuba way ño bok mana ben beuru fa'ulun mafa'ilun mana tawil do ko def mok muhaddama do bok seigne fallu yit da di koy tontu momi tontu li ci gëna yéme da jëlat même beuru bi mu ko way lettre bi muy beuru tawil da di koy ci joxat tontu la nako aruddu salaman kamilan yasdaril badra إلى الحرم نجل الحرم أكرم به بحرا جوابكم هاك الذي رمته هنا بلا كلفة منا ولا منكم دهرا فعني جزاك الله خير جزائه أيا مصطفى من فاق حسنا كذا خضرا سنفال لكم أنا دمان لي ديال الله أبن نيو بمتسك نيو برفت بطارو برس لو وير بدر سرفتاي yow mi nga xamne sang nga domi sang ila al kharmi yow sang bi waye nak najlil kharmi di domi sang yi akrim bihi bahra yow mi nga xamne geej nga ci xéet xam xam yépp nako na tontu limana moy li nga demay sakuma allah muy khalil mi ngi ni jëlal bëggatuma ci dara jël ko khalil la ngi non dal ne ko yalla ñu yalla fayal yow muhammad mustafa yow mi xamne ya upp ñepp mana tar upp ñepp dara ji ñom li la ndan fonto kon seigne touba wessuna li ñoo kon fonto ñoo ak jabatam lay mo len yar ñom li la ndan fonto su ndan bindent ay qasida ay way xam nga
waxna na la waji da wax ni sun tuba rajas dong sila way man tuduguma rajas de tawil la waxagum ben ngok beuru tawil xam nga mi ngi non waye la sa gëna yéme waxna ñal tawil buñ ko tassé yaa dagat na mana arul bang asaf ko moy mafa'i kesse gis nga sama deg mana ñu jagg asiru jankat yi damay contane reb dal contane xam nga lutax damay woor ni ñi diko jang ni xamul mana xam xam bi di arul waye gis nga ci taaj bi ñu koy dajé daj bi da fay indi arul bu mu jeex tak ma xam ni ci Seydou Touba la joggé daj bi damay deg gaay dañ nan xam nu ñu koy dajé asiru mal abrar me bi dañ nan hina asiru gis nga ro joju waaw joju ñu ci yok xam nga kenn gis ko ñu bindu ko de mais dañ ko ci yok buñ ko dé daj ñom hina asiru wasanna al-ida anni hunak dan wa asiru gis nga ro joju mo indi mafa'i ji mais damay contane bu ko gaay di daj ta kat bindu fa waaw ga neeku fa mais dure gaay dañ koy dajale indi ko mom waaw gi gis nga asiru asiru joju ñu wax asiru mo indi mafa'i dako asuma dag mana lunje mafa'i kepo la asiru la wax la tasriya mako ra koku stawil la balegi mais xolal beuru bi nga xamne mana borom xam xam yi mom duñ ko laal dañ ko ragal moy basir basir mom mo leem ñu xam arul xamna ni gaay dañ koy moytu ndax ragal ko mom Seydou Touba nak basir lay fayot lay ki xolal lolu ngeen teye bu ngeen di jaxasi de yi rabbi maay salam basir la

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما نجي تعمل سماي كاد تترس برام دي وح بسم الله دي سنت سن برام تيجول لي دي سلمتي مصطفى صلى الله عليه وسلم أكي نيوم أكي صحابام جينا لولو ما نجي نيو وا daaray dimbalante ci alquran ak qasaid nuyub islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak nu am mbekté dil fat ak yeen niñ koy defé ak yeen altiné bu jot ñu ñew ci lenn ci ndenkané serigne touba yi. Tay nak dañuy ñew ak yeen ci benn ndenkané bo xamné ni moy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim fa'lamu أني نعيت كل من تحلق بي أن يعطي امرأة صداقة سائلة على 100 درهم في حق السوج الغني أو على 150 في حق غير الغني، فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العددين، فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما سعى. وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يشترط عليه فدة فقط، وللزوج أن يعطيها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق، ولكن لا يقومه الزوج ولا الأزهار، بل إنما يقومه الأجانب العضلاء، وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه الصداق الذي إلى بعد دفعه الصداق الذي قبله. والسلام. كون دين كان بابو لجي نيو تاي دين كان بي نك موم لاني بغا نيو تاي ني وقتاريكو اك يين إن شاء الله. Waxtaan bi nak ni la nara tebbi inshallah dañ leen waxal ndenkaani yi fiñ ko mëna fekk téer yi nga xamné buñ fa démé dañ ko fekk ak wuté yi nga xamé né amna ca ca xeyna nañ ko bindé ak it inshallah buñ paré dañ wax timit firi ndenkaani bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñoy ñew ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko bëna xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaat témer yoyu sëriñ tuba digal won ñu jéma xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu loolu wéso sëriñ fallu radiyallahu anhu momitam ñetti jooni yëm digal won dañ jéma xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leer timit momitam ne sayeb lahat momitam dafa ñewon rek wax ndenkaane bi firiko waye digli wuton ñaat témer yi nga xamne mo toll nak ñaat témer jamonom lool timit dañ ko leral kon waxtaan wi nono la na ra teddé ci ndenkaane bi nga xamne serigne touba moko def kon waxtaan wi lool la dañ fi denkaani bi leral yenn baat yi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yoyu lu mu tollol témer ak juroom fukk yoyu lu mu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dañ ñëw timit ci texte bi yenn wuti yi ci am ci niñ ko ci binin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñett juuni señ fallo waxone dañ xeyma ba waxne num tollol ci jamono ji ñaaté bi seyb lahar waxone ñu léral né seyb lahar mom daron jang lettre bi rek firiko waye waxut ñaaté mari jamonom kon inshallah waxtaan non la neura teddé ci li ñuy waxtaan ci denkaani bi nga xamné moy fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaqa bi imra'atan sadahan sa'idan 'ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk barina ba ci ñëk dañ ko fekk ci
xikama bi nga xamne ci la señ mom la señ ibnu hab dajala won xikama bobu nga xamne mom la señ ibnu hab dajala won dañ fay fekk denkané bi muy denkané bu leer man dañ ko fekk ci pass dañ ko fekk ci denkané bobu ci téré bobu te moy xikama bi señ ibnu hab dajala won dañ ko fekk ci pass 34 passe 34 dañ ko fekk dañ ko fekk timit ci majmu'a bi nga xamé né moy diwanul majmu'atil mustamilati ala ajubati wa wasaya sheikh al khadim wa fatawi ali ridwanullah ta jamhiyatu atba' sheikh al khadim mol ko nga xamné ci passe 328 dañ ko fekk amna benen majmu'us benen buñu tuddé al majmu'atu sukhra al mustamilatu ala bahdi ajwat al harif billahi abi al mahamidi ahmad bamba an bakki al shaykh al qadim wa isharatihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati salis li tariqati al muridiyya al shaykh wa abdul ahad bakki nga xamne ñiko tartib def ko tahqiq def ko tahliq moy ra'ibatul qadimiyya lil bahithin wad darisin ñom ñoko def doon momitam dañ ko fekk denkané bi ci pass momitam 75 pass 75 lañuy fekk momitam denkané bi waye kon day melné ñett yépp nak texte yi xawna am touti wouté xawna am touti wouté wouté yoyu ci lañuy ñew budé hikma bi nga xamné mom la fi ibnu hab defar mom la fi ibnu hab dajala won mom dañuy fekk manan fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadahan sa'idan 'ala 100 dirhamin fi haqqi az-zawji al-ghani mom an yuhtiya imra'atan sarahan sa'idan la wax budé bi nga xamné moy majmuha bima ñëkkon wax té moy al-mustamilatu ala ajubati wasaya shaykh al-qadim fatawi alayhi ridwanullah tañ koy fekk ci page 328 mom dañu fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan wa ke sadaqan sa'idan la wax ki sadaqatan sa'idatan la wax buñu ñëwé ci al majmu'atu sukhra ta ñiko tartib tahqiqo def ci ta'liq moy ar-rabisul qadim ya lil bahisin wa darisin ñoom itam fa'lam anni nahaytu kullu man ta'allaq bi an yu'tiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawj al-ghani kon day melne ñi ak majmu'a bi nga xamne mom ibnu hab dajal won ño bokku djubo fofu budé bi seyb lahat defon timit bimu waxé fi haqqi zawjil ghani da ca tek aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani mom la wax budé ci bi nga xamné moy diwanul majmua al mustamilatu ala ajubati wa wasaya sheikh al khadim fatawi ali ridwanullah dañ koy fekk texte ba ci page 328 mom dañé an yuhtiya imra'atan sadaqatan sa'idatan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawj al-ghani wa 'ala 150 fi haqqi ghayr al-ghani mom awgi indi wu ci aw 'ala 100 xam nga hikma bi seyb da dagal won aw 'ala 100 la wax ki nak indi wul aw gogo mom wa 'ala 100 la wax wa 50 fi haqqi ghayr al-ghani budé ci al-majmu'atu sukhra nga xamné ñiko tartib tahqiqo def ko tahliq ci majmuha bi seyb lahab dajala won te moy ar-rabisul qadim lil bahisin wa darisin ñom ñoko defar ñom itam fofu bañ accé ci fa'lamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin 'ala 200 dirhamin fi haqqi zawjil ghani ñom dañu def aw 'ala 50 fi haqqi ghayril ghani nga xamne 100 gi ñom itam indi wuñ ko
mi atin gi ñom inuñ ko aw xala xam ci rek lañu bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wurtu ki waye rek dañu wane rek taxi amna ak wuté melne nak li ci yes yep nak ñom xamna ne liñ ci wutuat bari wul wuté ka ci amat timit bo démé ci fikama sib la dajal won mom da ngay fekk mu nan man arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazaini al adadaini delo waxne fa kullu man jaawasa fa sa'lamu an man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a non la ko hikam bob inde majbu khatu sukhra bi nga xamne ar rabit al khadim lil ba'ithin wa darisin ñoko tartib taqiqo ta'liqo ñom itam li bi indi rek la indi fa kullu man jaawasa fa sa'lamu an man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a waye budé ci diwa budé ci diwanul majmua ci passe 328 mom fa kullu man jaawasahu la def da ci indi fa gogo fa kullu man jaawasahu fa ya'lamu an man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a la ci topat moy wa amal asharu fa la yumtiku al marata an zawjiha li adami tamam sadaqiha aw yastaritu alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko indé moy ñett yi ba wax yépp wali sawji ay yuxtiha khayra fidatin min urudin ka dabatin aw masiyatin aw raqiqin ñom itam ño bokku niñ ko indé amu ci ak wuté wuté nga ci topa dal moy la ci top ta moy walakin la yuqawimuhu zawju wala al azharu بل انما يقومه الاجانب العضلاء لولا لا حكمه بسيب دحات دجالون اندي بودي بيغا خامي ني موميتام ماي الماج موخوت الصخرا تا نيما وخون ليغي داف كو ترتيب داف كو تاخير التعليق تا موي الرابط الخديم للباحثين والدارسين نيوميتام لا سين بي اندي فيا رك لا اندي بل انما يقيمه الاجانب العضلاء ولكن لا يقيمه الزوج ولا الازهار بل انما يقيمه الاجانب العضلاء كور ñaar ñu ñoo bokale budé diwanul mañ waxa nak mom ci pass 328 jëm pass 329 mom dafa wax ولكن لا يقيمها dako jigeenal الزوج ولا الازهار بل انما يقيمها الاجانب udala la ci topat moy walaysa lis zawji ay yatasawaja imra'atan ukhra walaw rabihatan ila ba'da dafhi sadaq allati qablahu non la ko diwan bi nga xamni hikma bi nga xamni mom la fi ibdah dajal don la ko inde majmu mahut sukhra non la ko inde budé diwanul majmu mahut nak mom dané walaysa lis zawji an yatasawaja imra'atan ukhra ولو رابحة إلى بعد دفه الصداق الذي خبله كله باتب كله جي مملا يكو تيه نيوي كون لولا نجان وقتي جمي نسبي نيكو إني ووتي جنش أم نحن دعانا كدو ووتي كو أم صلاح نح ووتي كو حمني يقل مام أمو لوم لورتي مهنا عمي رجلا خينا چه بندين ولا كون لولا لجنا الوقت بودي مجموعة بسيب لحد dajalawon mom hikma bi sib la dajalawon ta

كاتين جوجو لا انديول دا فا ديف رك او على 50 واو نيوم كون لول رك موي تن ووتي كي دنا كو ام علال مو جوخي نيا تيمير كو امول علال نك تيمير رك جوروم فوك ني نه كو ام علال نيا تيمير واي كو امول نك كو وامول نك جوروم فوك روتال باتو تيمير با danaka li rek moy sen difference ñom ñaar ñi waye lu woyof la budé bé nak amna tout ak wuté té moy diwanu majmoa ni mu ñëwé nak ci hikmatu cheikhul qadim bi mom nga moy bi nga xamné mom la sey ibnah dajala won sey ibnah bam koy jang mom ni mu nekké ci hikma bi nga xamné mom sey ibnah dajala won nonu lako indé contexte bi gis nga mi ngi ni saxna ci ñaari téré yu bokul tayit Cheikh Abdoulhad jangal nako boxam bam koy jangi waxon na ne li may bëgg wax suma ko waxe amna ño xamni mom tay lañ koy soga deg suma ko fatale amna ño xam tay lañ koy soga deg waye suma ko fatale amna ño xamni dañ ko fatale ko lool la wax waxon na ne waxon na ne lo ndigal lol seigne touba joxewon daf ko bind may ñepp ñu gis ko buma ko fatale dana ci am ñuko fataliko dana ci am ñu nak xamna ne xeyna sax fi lañ koy mësa déggé kon lol lañ dañ wax ci walu taxi bi nak ñu ñew nak ci sarako lol lañ dañ wax ci walu nas bi ñu ñew nak ci siriko serigne bi dañe fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq biya أن يهدي امرأة صداقا سعيدا على 100 درهم على 100 درهم في حق الزوج الغني سيرن توبا دا نين خامني مان سيرن توبا ترينا كيب كو ادي تي مان مو جوخ جيجين صداقا تان غو خامني داي اوب نيات تيميري درهم تي حق بروم كربو ومال تي حق بروم كربو ومال lan moy as-sadaq lan moy as-sadaq as-sadaq moy ab lim la ci alal buñuy jox jigen buñ koy tak nga xamne lolu mom moko mom bu la nexe nga ne as-sadaq mom lañu woyé al-mahr fi al-fiqh al-islami da lañ ko woyé الطول دارن كوي النهلة بكسر النون موم صداخ موم موي ليغا خامي ني دا نكو كو غور كي موكاي جوخ كيم ورا تاك منا نيك محجلان منا نيك مؤجلان nga xamne lolou day tektal teral gi yalla teral jigen ngir ñu war ko jox cyan mu doon lo xamni sun borom moko faratal ndax mo xone wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan ku goor ki war ko jox ku jigen amna ñu wax ni as-sadaq huwa ma yalsamu dafahu lil marati fi nikahi aw huwa al mal al multasimu lil makhtubati li milki hismatiha kon moy li ngay jox alal ji rek li ngay jox ku jigen ki ci denc bi wala moy alal yi nga xamne mom lañu wax mom la lañu wara jox ci ki nga xamne mom lañuy labat sun borom moko tudde mo wax ci alkhane wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan batu sadaq bu la nexe nga wax ko bi fatih sadi bu la nexe tim nga wax ko bi kasri sadi moy sida waye da li epp lañ koy jëfëliko bi fatih sadé mom la ñu ko jëlé ci batu as-sitr ngir da fay tektalé deggu borom kër gi ku gor ki xewam teer gi mu am ci timi labat wala ñu né aw li sitr sawjayni fi muwafaqati sarhi kon batu as-sadaq lool lay firi té moy alal yi nga xamné rek mom lañu jël diko jox

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonk sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وخلب خلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينجي دغلو سين راديو خاسيد أونلاين كادو كي بايكو في تي توبا ميلانو تي ميكروبي سين بوكوم طالبين دونغال دونغاي kon ñu jotul leen rek li nga xamni moy naaf lik tay gi di guddik gaaw manam aljuma ci guddii dañ toxale ko ci téré po serigne soy mbacke bi radiyallahu ta'ala anhu muy khurudul hayni serigne bi wax na ni ku meuna julli manam ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ku ci nek lu ko sur te dana deyalé ak ngëm te suñu borom dana ko jéggal bakaram yep fasasé lool nak lu am solo la manam neena ku julli ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar kon nak lula ci neex da ngay tari manam nga fexé ba mat fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ko ci kenn ku ci nek lu ko sur te dana deyalé ak ngëm te danan ko jéggalit bakaram yépp yu massa am fasaté lool nak lu am solo la ngeen bayyi ci xel te wattu ko te saytu ko te selal ko ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba ab basi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xéati xéet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yepp la defoon dana la jox menn misal tebeski gi la lay misal sunna

ลอนทุกคนชินตัวนั้นคุณแตกต่างกับสื่อดาวอะไรอย่างนี้ในกรรมวัยดิกรรมตรงนู้นเอามือปิดจิตใจงั้นที่ใช้เทมีเรื่องนั้นเทมีอะไรสักหน่อยเทมีนักอะไรนั้นดังนั้นจะได้ไอ้ตาสุยบารีข้างยี่นี่ทำข้างยี่ข้างยี่อัลฮ์ข้างไม่คุ้มกับอัลฮ์มันก็ทำเลยสกอบิสมันก็ทำเลยสกอบิสวัยนั้นมุนลาวะอัลฮ์อันเนาะมัมละอัลฮ์อันเนาะนั้นمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار كجلون بيش سي صاف سي اي كامل بن فسدل اي كامل لي صاف فسدل واي تخو خال جي داج نك لاج بيش دو خام القران لو مختنا نك داكو يي داكو ييب رك واي سي تو وارا سي كرو زون ньоنا داف ني ньоم لاญ يورون موي فاسو رير بروم wa pin sangam tie ko bam fakk ko num ko fakk rek fekk na fa suudum da na ko ma dafa ba mel na mbok da na ke taasu ba nan gi gam ko ñaaw de waye ku ci rafa nak man ma la dul manam lepp da gal lepp da gal na li sax da na ko lebu nan kullu shay'in ja'izun fil harb wal hub lu nit beug rek lu mu def bax motax serigne bi rek kuko magal da wara ni tax tankam ci sunna ndax lam ko dajé mokay diri li mukhlisin mu'azzimi moy kuko xam li dum don xam dara ji yeen ci xam shumul ci dawa xam shumul ci nubuwa way bokku na ci ara nañ ko bayyi xel bu baax koku daf ta bind sama serigne bara sangam lay gamo naka jek moy ara naka jek ara la sank sank fo xamne da ngay gamo ci at mu jox wa dund wala def ñi fa dal xassay lu bax la mo gën lepp waye dara fa yag ñew te kenn du xam fu yeenenti bi gane aduna fu yeenenti bi wacce ab liggey ñaata ñu doon ay soxna kana kar mo doomam kana kana ko wutu xey ko ñaata at lañ ko wuto ñuñ ko wuto ak accep nangam ak nangam ak nangam mom dana yox dana yeex fañ ci pinch momem gannaaw dajé rank la ñu ray ay dañuy ray bernda ya ni ngi koy waxe bu budigi xaja ñu dajé fa ñen ñi yor ay xëssit diko jang suñu xam li ñu wax bu ko ñen ñi diko deglu té duñ xam sax ki jang li ñuy wax lan la même ku xam xëssit bi sax man nga baña xam xëssit gi jang ñu tut ak lañ cey wax lan do ndax loolu may gam ñaarel ba amna ñoo xamne mom dañ leen top xéewal yi top ko top top ba 2h demi 3h fo le ñay da nga romb borom am dañoo bank bu neex ñay wutun ci gam mo dara mo suma defé rek adam mom serigne touba la ko bëgg ak ciyalla lay moy ci sunna jëneet moy i'tisam wa i'tisimu bi hablillah wa la tafarr jami'a la tafarr moy ma dem ci ñepp li mo kenn ku daan won ci tar bi do gënne diko genn bam xaj ñayoron bu li ba di wëgg di bëgg sax naan ñun sama lox yaangi tok ku ne xam na ñu yoon bu kenn du ko dafal ndax suñu dëgëru sa li ci taw kenn du ko téel bu da na téel ci loxom kont ak tankam akum xelam tay ñaan yalla ñi bu kenn son suñu wala ku bëgg ak jëm ku bëgg ak xal day moy ci sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam lu ci nekk waxo na ci karam yëneenti moy kenn ko leppam dañ koy roy lepp bayu dara ba fo xamne sax ci suñu jamono ñun ni kan duñu fa fekk ñu ko def kan musta fekk ko koy def sax dañ nan num fa ron ndax dañu amul haq ci di def lo xamne xamuñu lu mu ta def wala lu mu ko def won di sax ma tuddé ko ma'inun sar suñu borom ñu han ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran fama yatikum bima in ma'in ma'in ma ndox mu neex nit ki ci ak dundam man na wéré di wéré go xamné tribo kenn dañ koy téré lu sa xorom wala ñu téré ko sa sukkel wala lu am diw wala ñap dañuy téré lepp li ñu nek xam nañ koy téré wayé ndax ma ci na dig ko xam da wéré di wéré go xam dañ koy baye ndox ndox mu neex sax wax nañ le fa li ka'si min ma'in la yasad'una 'anha wala yunzafun يطاف عليه بكأس من معين من الأخرى أكون مليون